0: Inutia.
1: Oste, ljubimo muzikę. Edinstvo poljubimo tudi radio Party Mix.